Ready by the disbody. Control my daddy. It feels like the Lord. Neka mladi govor, trapam vodo, trapodio. Jesu mišini ganatelje, ganikolo. Ganatelje, ganikolo.